0: Зоркі гаворяць.
1: Дякую, што вы засталіся з намі. Зараз надышоў час расказаць прадказанне ад зорак для другой паловы знакаў зодыяка. Заўтра назіральнасць і праніклівасць шалёў могуць дасягнуць вышынь, пра якія яны не падазравалі. Іх інтуіцыя і логіка будуць працаваць аднолькава выразна, дазваляючы пранікаць у сутнасць рэчаў і рабіць правільныя высновы, як Шерлок Холмс літаральна на пустым месцы. У выніку людзям вакол можа здавацца, што шалі чытаюць іх дум. Самі ж яны заўтра здольныя неўзнак даведацца пару-тройку фактаў аб людзях, якія яны спрабавалі схаваць. Заўтра адносіны Скарпіёна з людзьмі могуць быць вельмі заблытанымі, а ўсё з-за таго, што пра аднаго і таго ж чалавека інтуіцыя можа казаць яму адно, а логіка і факты зусім іншыя. Каб Скарпіён канчаткова не страціў арыенціры, заўтра яму варта прыслухоўвацца ў першую чаргу да голасу свайго сэрца. Яно падкажа яму, хто сябар, а хто толькі спрабуе ім здавацца. Заўтра стралец будзе захоплены дзелавымі пытаннямі, аж да таго, што калі нешта выходзіць з-пад яго кантролю, ён можа ўспрыняць гэта як асабістую абразу. Наогул, эмацыйная і залішне вострая рэакцыя на практычныя задачы рызыкуе стаць візітнай карткай гэтага дня. Асабліва, калі стральцу падасца, што людзі адлыніваюць ад сваіх абавязкаў. Заўтра ён не дазволіць нікому стаць тормазам на шляху яго прагрэсу. Заўтра Казярог мае шанец стаць цэнтрам прыцягнення людзей. Яны будуць прыходзіць да яго са сваімі праблемамі, радасцямі, клопатамі і ў многіх выпадках Казярог здольны аказаць ім рэальную дапамогу сваім удзелам ці падтрымкай. Зоркі раіць яму не саромецца заўтра лезці ў справу людзей, калі, вядома, яго пра гэта папросяць. Альтруізм Казярога будзе ўзнагароджаны. Магчыма, нават за гэтым заняткам ён сустрэне роднасную душу. Заўтра Вадалею ні за што не варта ўвязвацца ў канфлікт, які хоць бы аддалена нагадвае барацьбу за ўладу. На углу канфлікту ўвязвацца не варта, а ўжо ў такое асабліва. Нават калі Вадалей атрымае перамогу, яна ў выніку будзе ўяўнай. Пераможаныя часам знойдуць магчымасць узяць рэванш. Таму зоркі раіць Вадалею заўтра гуляць у камандзе за людзей, а не супраць іх. Асабліва добра ў яго атрымаюцца гуляць абаронцам, а не нападаючым. Заўтра рыб будуць хваляваць пытанні справядлівасці і іх асабістыя, і глабальныя. Крыўда ад таго, як з імі паступілі, пачуццё ўласнай правоты і жаданне гэтую правоту даказаць, падобныя думкі могуць папсаваць рыбам нервы. Зрэшты, нягледзячы на баявы настрой, зоркі катэгарычна не раяць рыбам увязвацца ў спрэчкі аб тым, хто мае рацыю, а хто вінаваты. Заўтра гэтая тэма будзе балючай і хутчэй за ўсё прывядзе да процілеглага выніку. Гэта быў гараскоп для самых лепшых знакаў зодыяку. Я Алексей Ляховіч, Радыё Брэст. Жадаем вам, каб усё добрае, што я сказаў вышэй, абавязкова спраўдзілася, а ўсё астатняе ні ў якім разе не псавала вам настрою. Прыемнага вечара і цудоўнага заўтрашняга дня. Да сустрэчы ў эфіры. Зоркі гавораць.